0: Radio Ndekeluka, votre météo.
1: Ndapita sango langwa titambula ngatanga seki bili na leti ndoso na lango tilaso na mbigiti grimari soti fana yetoso na ndaposo girati ndoba kibarusi na ndoni utala kisumbinda kina leti ndozungu aike gianga chana na mbigi kapepe nga na pekotibe komite girati ndoba na kema na badota na ndoni use mbinda angwada kuna leti ndozo sila akiso angi na ngunza pa na pekotibe komite kiri na ndoti kuta gwata bongi na ndaposo girati ndoba kibarusi na ndoni utala guruti ngusi ndoni ande na Chinduzu, Ngala Kisu, Napikoti Bekomiti, Aikimana Nduzu, Nabalotan Nduni, Otala Kisungangu, Lambinda, Aikinale Chinduzu, and Sukola Kidasala Kimande Kedukasu, Igondala, Akusara, Ambala Pochigwe.